Poštovani slušalci, bilo je ovo sve u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i pozdravljam vas u ime realizatorske ekipe koju čine muzički urednik Predrag Vasić i tonski snimatelji Nena Đorđević i Vladimir Penđer. Želim vam prijetan ostatak dana uz program Radio Beograd 2.

Vranjsko Pomoravlje je oblast na jugu naše zemlje uz reku Južnu Moravu. Njenu gornju granicu čini Grdelička klisura, a na jugu je to sama granica Srbije sa Severnom Makedonijom, okolina Varošice Preševo. Vranjsko Pomoravlje, pored Vranja kao najvećeg grada i administrativnog centra, čine još i Vladičin Han, Surdulica, Bujanovac i Preševo sa svojim okolinama. Ovaj kraj je među poslednjim oslobođen od turske vlasti. Vranjski okrug je ušao u sastav Kneževine Srbije 1878. godine nakon Berlinskog kongresa, ali Bujanovac i Preševo tek 1912. Zbog toga je u prošlosti bio veoma jak orijentalni uticaj koji se do danas održao, što je vidljivo na primjeru različitih oblika tradicionalne kulture, ali i svakodnevnog života. To uočavamo u govoru, tradicionalnom kulinarstvu, ali i muzici i igri, posebno Vranja. U nastavku Dragan Grujić i Kolo Pembe, Zora Drempetić i Boki Milošević i Orient Mekam Čoček.

Zasebnu grupu igara u Vranjskom Pomoravlju čine čočačke igre ili, kako se tamo kaže, čočeci. To je ne samo igrački, već i muzički žanr koji do danas nije detaljnije istražen u nauci. Njegova široka zastupljenost širom Balkana pripisuje se uglavnom Romima, koji su najzaslužniji za brojne meraklijske i mekamlijske melodije. Međutim, čočak vole i čočak igraju i drugi narodi na Balkanu, Srbi, Bugari, Makedonci, Grci i mnogi drugi. Čočak se danas svira na različitim instrumentima, ali na jugu Srbije, u Vranjskom Pomoravlju, je pravi doživljaj čuti ga u izvođenju trubačkog orkestra. Zbog toga uživajte uz Bobanov čočak i orkestar Bobana Markovića.

Kada govorimo o igračkom nasleđu u Vranjskom Pomoravlju, ne možemo ne pomenuti Svekrvino i Snaškino kolo, svadbene ritualne igre. One imaju jedinstven obrazac, melodiju i jedinstvene ličnosti kojima ove igre pripadaju. Svekrvinim kolom započinje svadba, a Snaškino se danas izvodi najčešće u mladinoj kući kada svatovi dođu po nju. Ove igre se među sobom razlikuju u smislu nečega što simbolizuju. Svaka na svoj način toga dana nešto slavi, i Svekrva i Snaška. Mladoženjena majka postaje Svekrva time što je dočekala da oženi sina, a devojka postaje nevesta. Slušamo Svekrvino kolo u izvođenju Duvačkog orkestra Bakije Bakića.

Mnogo je i prilika i svetkovina u Vranjskom Pomoravlju u kojima se igralo nekada, ali tako je i danas. Sabori koji su nekada bili važno dešavanje u svakom selu širom Srbije, a koji su se uglavnom vezivali za crkvene praznike, u selima okoline Vranja ni danas nisu retkost. Kako se u ovom kraju kaže, sobori organizuju se i dalje, najčešće za mali i veliki Spasovdan, Đurđevdan, Petrovdan, Ilindan, Malu Gospojinu i druge velike praznike. Sabori su i prilika za igru, pa tako i danas lokalni muzičari nastupaju i sviraju omiljena kola iz lokalnog repertoara. Iako se danas uglavnom svira na savremenim instrumentima, poput klavijature, bubnjeva i gitare, neretko se čuju i dvoglasne gajde, klarinet, dok su trubači u Vranjskom Pomoravlju gotovo svakodnevna pojava. U današnjoj emisiji Od Zlata jabuka govorili smo o tradicionalnim igrama u Vranjskom Pomoravlju. Do kraja emisije slušamo niz vranjskih igara u izvođenju čuvenih Kurte i Azira Ajredinovića. Snimak je zabeležen 1970. godine i objavljen na izdanju Narodna muzika Vranja.

Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o igrama u Vranjskom Pomoravlju. Sa vama je bila Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan uz program Radio

0: Dajđa! Dajđa! Poslala me Dajđinica Semka. Došao Mula Mujo, čekate u dućanu. Požuri!
1: Sikteri sa njim zajedno. Šta ja imam sa Mula Mujom?
2: Malo pomalo postade opšta strast da se gađa u nišan. Moj Dajđa, Avdaga Sarač, nekad poznati Bekrija i Saroš, svaki čas prepriječi Sohu na dućanska vrata, pa zapne u puškarnicu. Gađa uvijek samo u jedan nišan, to je onaj na sredini, iza kojeg se kad pogodi, podigne leda i po njoj polegao labud koji zamane dva put, tri put krilima i onda se sve spusti iza zaklona. Kad ne pogodi, opsuje nešto u brkove, a kad pogodi, oči mu sjaju kao čovjeka koji je meraklija i na dobru pušku i na lijepo žensko.
3: Ej, kaka je bijela pasija noga.

0: padaju večeri koje dugo zadržavaju nad kasabom rumen jesenjeg sunca. Čim zanoća i zapale se svjetla, oživljuju pijanci. Počinje komendi. A posle, kad se pogase fenjeri ispred cirkusa, a igračica umorna bijede, od godina i putovanja zaspi u zelenim cirkuskim kolima, svi se slegnemo umeane.
1: Teder, Ćorkane, na toči!
2: Odmah gazda stanoje!
3: Hej, Ćorkane, de reci nam...

bilo sve ove dane od kako se zagledao u Švabicu. Čim se napije, on, zaljubljen, vidi sebe u srcu i kakav jest. I vidi i onog drugog ćorkana što kopa kanale i grobove i saranjuje sve što ugine u varoši, što svaki dan igra i tambura nasred čašije za veselje i zabavu dućanđija. I ta ogromna razlika između ta dva ćorkana, to je njegov bol zbog kojeg on sad podnimljen i zamišljen sjedi i koji uzalud pokušava da kaže, jer je veći od svega što čovjek može pomisliti, a kamo li reći. Bije se gromko u grudi, a ono jedino oko došlo mu okruglo i kruži po svima. Tako se ponavljaju dani sa predstavama, pucanjem, sa dječijom drekom i skrivenim plačem po kućama i sa velikim bjesnim pijankama. Svaka saba bije.

0: dajte nam Čorkanu u žalost.
1: Je, utigri, vare, utigri.
0: Umri, Čorkane. Umri. Odeh ti, Švabica.
1: Odeh.
2: E, hvala ti, gazda Stanoje, što ti mene večeras uvrijedi. Toliku soj i hljeb mi pojedo smo zajedno, pa ti da me uvrijediš. E, baš ti hvala.
0: Ajde, Šuka. Popećemo je na žicu još noćas da igra.
2: Igra?
0: Da igra nego šta? Je li tako, Avdaga?
3: Tako ili nikako, moj Stanoje. Ajde, polazite. Ajde, ajde, ajde.
4: A gdje ćete, ljudi, stanite.
5: Cirkus, ja gdje ćemo? Cirkus, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde.
6: Gledajte, sve je još tu.
7: A gdje se u taj njihov čador ulazi?
8: Evo ti ovdje, ovdje, cirkuski kola. Pokucaj pa...

0: Razumiješ, razumiješ, ti samo se praviš.
1: Vaša holka nama tancuje, to vam kaže, razumiješ?
2: E to, da tancuje, nama da tancuje.
0: Ajde, mora, ajde, šta si se ukipio? Kamo je? Ajde, vamo s njom, ajde, ajde!
3: I zateži žicu, odmah, odmah!
4: Ne smije, gospodin, ne smije. Predstojnik istera, nema djevojka.
2: Šta predstojnik? Pilim ja tebi i njemu, ona će da igra, a ti i predstojnik da držite svijeću.
3: Ajde ti lijepo, djevojko.

0: pusti nas direktor. Neki sjedaju na klupe, neki na zemlju, a Ćorkan se drži kao domaćin. Pokušava da razgrće i tapće piljevinu. Njegova je sjenka nestalna, tanka i smiješna. Blijed je sat pred zoru. Čekamo. Tijela se hlade i zamaraju. Jedino što može da se izdigne i uzbudi rasijanu i tupu svijest, to je kolicava vrelina od misli na nešto čudno i neobično, kao što je tijelo tuđinke žene na žici. Ili ma šta što je bolno, silovito i sramotno.
1: Ma gdje je taj direktor?
2: Ljudi, eno ga, hita kaltrmom u varš.
3: Uteče hajvan.
1: Budi djevojku, Muhareme, čuješ li?
2: Ajde, Muhareme, budi je.
4: Aman, Ćorkane, čekaj, čekajte, ljudi, vratit će se on.
3: Ma Moreno, njega sa džandarima, ljudi.
2: Šta veriš?
3: Verim. Spasavaj se, ko može.

Đorkan je poslije svega pao u san i spavao dugo. I sve je jecao i cvileo kao što čine mala štenad u snu. U sumrak su ga ispustili za psane i on se odmah odvukao na pojatu, te nastavio da spava. Tako mu prođe nekoliko dana. Samo kad se okrene na stranu gdje je bijen, on zajeca, ali se ne budi. Kasnije je počeo tup, ukočen, bez misli i riječi da silazi u čaršiju, ali samo načas, po hljeb.

sve je opet nepromjenljivo. Sve na svom mjestu. I opet nije to čaršija, uzana, stešnjena, nego more, radosno more. Tako dugo i široko.